0: на Първем. По железни цисти. 180 лет.
1: Южна железница се е поминила силовит развой индустрия. Право индустрийска революция. Те локомотиве са били увожени из Америки. Тори в Косих, в Търст, с ладями. И ги е то порабо, не? Упорабо е по Мариборо, Мацесна, Улесне.
0: По железни цисти. На RTV 365 сплитни страни Радио Марибор и на ваши книжници подкастов.
2: Всяка пот има свой зачетък и конец. А най-лепши дел е умес. Slovenske železnice.